0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kutlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 24 stepena. I sve da radimo Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

Nova super akcija u Piemonte marketima do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada, šokolibe, 300 grama, karamela, keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt, sot, 150 grama, samo 0,95. Sok Tube, litar i po, Sherry, Red Mix, Multivitamin, senzacionalnih 2 konvertibilne marke. Riba tuna deluxe, 140 grama, fantastičnih, marku i 20. Deterđent Persil, 5 kg po super sniženoj cijeni od 9 maraka 90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu do 2. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

Nova super akcija u Piemonte marketima do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada, Choco Libe, 300 grama, karamela, keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt, Sot, 150 grama, samo 0,95. Sok Tube, litar i po, Sherry, Red Mix, multivitamin, senzacionalnih 2 konvertibilne marke. Riba tuna deluxe, 140 grama, fantastičnih, marku i 20. Deterđent Persil, 5 kg po super sniženoj cijeni od 9 maraka 90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu do 2. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove,